Okay, sebakhulukeni nkosazana Dr. Shamna ndakhulanjalo uthi ke vuma vuma isikhathi sami 1 minute ukuthi ke sithi hashtag sikelijikayo mkhona ufisa ukubakhonzela ungabakhonzela bese savalelisana shona ngathi ke ekuseni namhlanje sasixuba sasifanga kuze kushakela phana ke elesithathu ihora sasivanga nje sihamba kanjalo ke ekuseni sahle naye kukholenwa kamadlala sasazana Dr. lo muzwe ephuma nje manje uthi ke vuma vuma nami ngithi ke vuma ke ukuthi ke ubathatha ufisa ukubathatha ekuseni ke namhlanje kanjalo futhi makhona ozalwayo umfiselo usuku oluhle lokuzalwa.